0: Paryžiaus aukcione nepavyko parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos rankinės. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Paryžiaus aukcionų namai pranešė, kad nepavyko parduoti iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės. Firmos teigimu siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei tikėtasi. Aukciono rengėjai tikėjosi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 500 tūkstančių dolerių, tačiau statymai vos viršio 150 tūkstančių dolerių. Pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikalnyje rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Kaip sakė su aukcionu susijęs paleontologijos ekspertas, pastaraisiais metais buvo sukurti metodai, biotechnologijos leidžiančios ląstelių kultūrai nurodyti laboratorijoje gaminti tikrą dinozauro odą. Jis pažymėjo, kad ši medžiaga skiriasi nuo veganiškos odos, kuri dažniausiai gaminama iš plastiko. Šiuo atveju ji gaunama iš ląstelių kultūros, todėl tai yra 100% oda. Ir kartu ji gauta iš gyvūno, kuris išnyko prieš 67 milijonus metų. Kadangi nėra jokių precedentų, aukciono namų vadovas paaiškino, kad jiems teko sugalvoti kainą, kuri atspindėtų tiek investicijas reikalingas rankiniai sukurti, tiek jos retumą. Rankinės vertė siekia nuo 300 tūkstančių iki 500 tūkstančių eurų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejų perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ją sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejaus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
3: Čika. Radio stotis Geras

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Šioje byloje teismas sprendimą planavo paskelbti praėjusią savaitę. Tačiau konstatavus, kad byla yra sudėtinga tiek teisės normų aiškinimo ir taikymo, tiek įrodymų vertinimo bei teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymo aspektais, sprendimo priėmimas ir paskelbimo terminas buvo pratestas. Byla išnagrinėta pagal partijos Nemuno aušra, jos pirmininko ir parlamentarės minėtos politinės jėgos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės skundus, kurie buvo sujungti. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo nutarta, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pasikėsinimu nužudyti policininką Jonavoje įtariamą vyrą teismas leido suimti 3 mėnesiams. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Pasikėsinimu į policijos pareigūno gyvybę įtariamą Jonavos gyventoje teismas leido suimti 3 mėnesiams, pranešė generalinė prokuratūra. Su prokuratūros argumentais sutikusi Kauno apylinkės teismo iki teisminio tyrimo teisėja tenkino prašymą ir skyrė įtariamajam griežčiausią kardomąją priemonę. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai birželio 13-ąją Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą, neblaivus vyras ginklų pagrasino pareigūnams ir nemažiau kaip 3 kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnų įspėjus atsitraukti buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Įtariamasis anksčiau buvo teistas 4 kartus, jo teistumai yra išnykę. Baudžiamasis kodeksas už pasikėsinimą nužudyti valstybės tarnautoje dėl jo tarnybos pareigų vykdymo numato laisvės atimimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinė karalystė tieks Ukrainai sodrintą uraną jos atominėms elektrinėms ir įves naujas sankcijas Rusijai. Prieš šiandien vyksiantį didžiojo 7-to viršūnių susitikimą pareiškė šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat dalyvau 7 galingiausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime Prancūzijoje. Pasak oficialių asmenų, vakar Kalifornijos karinių oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužo Jungtinių valstijų bombonešis B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Nuo 9 valandos Vilniuje Savanorių prospekte važiuojant Geležinio vilko gatvės link įvedami laikini eismo ribojimai. Šioje vietoje vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus, dėl netikslių dujotekio duomenų buvo paliestas dujotekis. Tiesa, dujų nuotekio nėra, pavojus gyventojams nekyla. Tačiau siekiant tęsti darbus būtini papildomi dujotekio remonto darbai. Skelbiama, kad darbų zona vairuotojai galės apvažiuoti 1 eismo juostą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Radio stotis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Toks socdemai tarybos posėdį aptars koalicinių derybų rezultatus. Pasak jo, gali būti, kad posėdžio metu socialdemokratų pirmininkas praneš savo sprendimą dėl premjero pareigų. Seimas balsuos ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Po duomenų vagystės ministerija iš registrų centro gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš registrų centro, prie vidaus reikalų ministerijos veikiantis informatikos ir ryšių departamentas gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą, tačiau jos neapmokėjo. Vidaus reikalų ministro teigimu, anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš registrų centro negaudavo. Pasak jo, pagal migracijos departamento ir registrų centro sutartį, už iš registrų pateiktus duomenis sumoka ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tuo metu registrų centras tikina, kad jokios sąskaitos nei vidaus reikalų ministerijai, nei informatikos ir ryšių departamentui nesiuntęs. Generalinė prokuratūra praėjusį mėnesį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinės valstijos tikisi, kad Iranas netaikys jokių rinkliavų už laivybą per Hormūzo sąsiaurį, tačiau šis klausimas bus aptartas kaip naujo taikos susitarimo dalis, pareiškė Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas. Tarpininkas Pakistanas sekmadienį paskelbė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas, tačiau jų taikos susitarimo tekstas dar nebuvo paviešintas. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pietario Madjero aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Geras FM.

0: paaiškėjusios informacijos apie nutekėjusius registrų centro duomenis bei praėjusią savaitę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos priimtos išvados, kuria vyriausybės vadovė pripažinta šiurkščiai pažeidusią įstatymą. Apie tai, jog ketinama pradėti nepasitikėjimo ministrė pirmininkė procedūrą, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis susiminė praėjusią savaitę. Tiesa, jis pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei šią savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naująją koaliciją. Naujai formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl kuruojamų sričių naujojoje vyriausybėje, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus nėra. Politikas tikina planuojantis tęsti darbus Europos parlamente. Vakar paaiškėjo naujos koalicijos sutarties turinys ir ministerijų dėlionių rezultatas. Į koaliciją pakviestiems demokratams naujai formuojamoje vyriausybėje paskirto Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Lietuva reiškia griežtą protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų už Baltarusijos pusės, kai skrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai, dėl ko vėl buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla. Pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse daugėjo oro erdvės pažeidimų. Šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Nors pirmiausia manyta, kad šalies oro erdvė pažeidė dronas, NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai meteorologinis balionas naudojamas kontrabandai.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Sudarius pirminį Jungtinių valstybių ir Irano susitarimą užbaigti konfliktą, keletas Irano laivų Omano įlankoje praplaukė per Jungtinių valstybių vykdomą jūrų blokados zoną, pranešė Irano žiniasklaida. Vakar vakarą mažiausiai 3 naftos tanklaiviai ir 2 krovininiai laivai bei incidentų kirto šią zoną. Tai įvyko po kelias savaitės trukusių derybų, per kurias Vašingtonas ir Teheranas susitarė dėl pagrindų susitarimo, skirto karo užbaigimui. Jis turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Duodamas interviu televizijos kanalui Al Arabija, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad būtų nepriimtina įtraukti Baltarusiją į Rusijos ir Ukrainos karą, bei atsiprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Interviu metu žurnalistas paprašė Lukašenkos pakomentuoti Ukrainos pareigūnų ir karinių vadų pareiškimus apie Rusijos puolimą iš Baltarusijos teritorijos grėsmę. Lukašenka atsakė, kad tiek jis, tiek Rusijos prezidentas Putinas mano, jog įtraukti Baltarusiją į karą yra visiškai nepriimtina. Anot Lukašenkos, įtraukus Baltarusiją į karą būtų padaryta daugiau žalos nei atnešta naudos.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Šveicarai atmetė pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičium iki 10 milijonų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis referendumo paskelbtais duomenimis, Šveicarijos rinkėjai atmetė pasiūlymą iki 2050 metų išlaikyti šalies gyventojų skaičių nedidesnį nei 10 milijonų, ribojant imigraciją. Rinkėjų apklausos parodė, kad maždaug 55% žmonių balsavo prieš šį pasiūlymą, o 45% už. Kaimo regionuose, pavyzdžiui, kur užsieniečių yra nedaug, beveik 66% žmonių pritarė šiai iniciatyvai, tačiau miestiečiai balsavo ryštingai prieš. Didžiausia Šveicarijos politinė partija jau dešimtmečius karštai priešinasi imigracijai ir Europos Sąjungai bei referendumuose teikia įvairius pasiūlymus. Dauguma jų žlugo, nors kai kurie, įskaitant minaretų draudimą 2009-aisiais ir veido dengimo draudimą 2021-aisiais buvo sėkmingi. Dešinioji partija referendumo dėl gyventojų skaičiaus ribojimo projektą pristatė kaip tvarumo iniciatyvą, kuri padėtų tausoti išteklius ir kovoti su miestų plėtimusi, perpildytais autobusais ir traukiniais bei nusikalstamumu. Tačiau ji nuosekliai aiškino, kad pagrindinis dėmesys skiriamas užsieniečių skaičiaus šalyje ribojimui. Pagal siūlomą priemonę pasiekus 9,5 milijono gyventojų skaičių, o tai greičiausiai įvyks 2030-aisiais, būtų taikomi apribojimai prie glopšio suteikimui ir šeimų susijungimui. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratų lyderis pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei formuojamai po naujos valdančiosios koalicijos sudarymo. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaites, kai Sinkevičius po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją teigė esas pasirengęs įgyvendinti pokyčius. Nuolatinių socialdemokratų partijos pirmininku jis buvo išrinktas gegužę. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjerė dirbusią nuo pernai rudens, kai naujasis ministrų kabinetas sudarytas po Gintauto Palucko atsistatydinimo. Sinkevičiaus vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba 1 valandą trumpiau. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventės 1 valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už 1 valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Valstybinės darbo inspekcijos

0: paauglys nusikaltimą įvykdė itin žiauriai, peiliu ir plaktuku suduodamas aukai nemažiau kaip 35 smūgius į įvairias kūno vietas. Anot teismo, paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nusikaltimo motyvus, todėl teismas skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę. Anot teisėjo, nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka neva ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 karių. Konservatorius Navrockis, glaudžiai besivienijantis su Trumpo judėjimu MAGA, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Radijo stotis. Geras

0: tau nors. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Socialdemokratų lyderis pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei, formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Mindaugas Sinkevičius tikino sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Dėl vyriausybės vadovo pakeitimo spėliota pastarąsią savaitės, kai Sinkevičius po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją teigė esąs pasirengęs įgyvendinti pokyčius. Paklaustas, kodėl delsė priimti šį sprendimą, jis teigė, jog reikia žengti vieną žingsnį po kito. Tikino manantis, kad šis nėra per vėlus. Jis pabrėžė nebijantis galimų praeities įvykių paviešinimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis sako, kad partija turi pakankamai kandidatų įsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Jis priminė, kad prieš 2024 Seimo rinkimus demokratai iš anksto viešino kandidatų sužimti visas ministrų pareigas. Visgi jis pabrėžė, kad dabartiniai kandidatai į sutartas ministerijas gali skirtis nuo tų, kurie buvo paskelbti 2024-aisiais. Jis atsisakė viešinti politikų galinčių tapti ministrais pavardės, kol jos nesuderintos su šalies vadovais. Po duomenų vagystės ministerija iš registrų centro gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš registrų centro prie vidaus reikalų ministerijos veikiantis informatikos ir ryšių departamentas gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą, tačiau jos neapmokėjo. Vidaus reikalų ministro teigimu anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš registrų centro negaudavo. Pasak jo, pagal migracijos departamento ir registrų centro sutartį už iš registrų pateiktus duomenis sumoka ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tuo metu registrų centras tikina, kad jokios sąskaitos nei vidaus reikalų ministerijai, nei informatikos ir ryšių departamentui nesiuntęs. Generalinė prokuratūra praėjusį mėnesį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą

0: gautus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas, kuris taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjamoms paraiškoms leidimams gauti, bet ir atgalinė data jau išduotiems leidimams, buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir ją remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjį įvyksiančių parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklės.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Kokios būklė geriausių rodikliai nustatyti ant Avilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Tačiau jau netrukus čia Didėčia Sekaitė. Vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenys ištyrė Neries ir jos intakų vandens būklę. Kaip rodo rezultatai, geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti ant Avilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Tiriant vandens kokybę buvo nustatyta ir nedidelių nuokrypių. Jie fiksuoti Nauja Neriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Sezoninė Neries ir jos intakų vandens būklės stebėsena vykdyta 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Atliekant tyrimus vertinama organinė tarša, azoto ir fosforo junginių koncentracija, galimi buitinės ir paviršinės taršos požymiai bei ilgalaikės upės vandens kokybės tendencijos. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, buvo tyriami pagrindiniai paviršinio vandens kokybės rodikliai. Bendras azoto kiekis įskaitant amonio azotą, nitratų azotą ir nitritų azotą. Bendra fosforo ir fosfatų koncentracija, biocheminis ir cheminis deguonies suvartojimas.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas Seime perskaitys 7-ąjį metinį pranešimą, kuriame tradiciškai apžvelgė svarbiausius pastarojo meto Lietuvos ir pasaulio įvykius. Prezidentas pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, kad šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nėra savaime suprantama. Jo teigimu, energetikos sektorius turi išlikti valstybės politinės nepriklausomybės garantu. Prezidentas teigė, kad pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Situaciją jis pavadino gėdingą apsivalymą būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistemą kertinę valstybės atramą. Prezidentas taip pat pareiškė, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Kalbėdamas apie švietimą, jis teigė palaikantis idėją pertvarkyti vidurinio ugdymo sistemą. Prezidentas taip pat teigė besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir sakė besitikintis, jog po kultūrininkų protestų požiūris į šį sektorių taps nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma. Vadovauti vyriausybės sprendimą priėmę socialdemokratų partijos pirmininkas teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasak jo, su prezidentu dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Visgi Sinkevičius pabrėžė nenorys drastiškų pokyčių vyriausybėje. Anot jo, Ingridos Ruginienės ministrų kabinetas dirbo visai neblogai. Socdemų lyderis neatsako, ar jo kabinete liktų senio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuriam pastaruoju metu socialdemokratai reiškė nemažai priekaištų. Jis teigia, kad dabartiniai vyriausybės vadovai Ruginienei nebejotinai bus numatytos naujos pareigos. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įtraukimo modelį, premjerė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybės.

0: 15 dieną per ES bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Taip pat teigiama, kad apie tai neįvardydama konkrečios datos užsiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė. Rusijos oro gynybos pajėgos virš Maskvos numušė apie 60 Ukrainos dronų, pranešė meras Sergejus Sobianinas. Vienas dronas pataikė į naftos perdirbimo gamyklos teritoriją Maskvoje, sakė meras ir pridūrė, kad niekas nenukentėjo. Pasak jo, gelbėjimo tarnybos valė numuštų dronų nuolaužas. Perspėjimas dėl dronų sukėlė sutrikimų 4 Rusijos sostinės oro uostuose.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejų perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ją sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejaus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Like this. Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Socialdemokratų lyderiui apsisprendus imtis atsakomybės ir vadovauti vyriausybei, prezidentas akcentuoja, kad ši pozicija yra ne apie reitingus ir palankumą, o apie progą imtis Lietuvos ateitį lemsiančius sprendimus. Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu Lietuvai reikia vyriausybės, kuri gebėtų konstruktyviai bendraudama su visomis politinėmis jėgomis užtikrinti šalies saugumą. Socdemų lyderis apie sprendimą imtis vyriausybės vadovų pareigų pranešė savo socialinėje paskyroje. Šią savaitę toliau tęsiasi naujosios koalicijos formavimo procesas. Koalicijos derybose sveikatos ministro portfelį patikėjus demokratams postą turėsianti palikti Marija Jakubauskienė sako, kad jai šiek tiek gaila dėl nebaigtų darbų. Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad demokratų sąjunga į ministrus deleguos parlamentarą buvusį socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Jakubauskienė sako, teigiamai vertinanti šį politiką. Seimas nusprendė nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nuo Liepos nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais tais atvejais, kai visuomeninė elektra yra pigesnė. Vartotojai galės nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą ir išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Apie planuojamą sutarties nutraukimą gyventojai turės būti informuojami ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Energetikos ministerijos duomenimis dabar statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau. Pastaruoju metu stebima, kad

0: Toliau apie įvykius užsienyje. Didžiojo septyneto valstybių lyderiai rengia derybą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad po daugiau nei 4 metų karo, kurį sukėlė plataus masto Rusijos invazija metų, galbūt galima kažką padaryti. Zelenskis dalyvaus specialioje aukščiausiojo lygio susitikimo sesijoje Prancūzijoje, skirtoje Ukrainai. Vėliau tą pačią dieną vyks sesija dėl Irano, kurioje dalyvaus arabų šalių lyderiai. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytuose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovavęs premjeras per pastaruosius 3 metus vadovavo šaliai per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose, o šiuo metu jam taip pat gresia teismas dėl korupcijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Išaugus avarijų skaičiui, Briuselis uždraus nuomojamus elektrinius paspirtukus. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Nuo ateinančių metų Briuselyje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, pranešė Belgijos sostinės valdžia ir nurodė, kad tai daroma saugumo sumetimais. Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojamus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Briuselio regiono vyriausybės vadovas teigė, kad dabar paslaugų teikėjams išduotos licencijos baigs galioti šių metų pabaigoje ir nebus pratestos. Žmonės vis dar galės nuomotis elektrinius dviračius, kad galėtų judėti po miestą, kuriame įsikūrusios daugelis svarbių Europos institucijų. Briuselio regiono vyriausybė teigė, kad draudimas įvedamas dėl nerimą keliančių eismo įvykių, susijusių su šiomis transporto priemonėmis skaičiaus augimo. Pernai dėl eismo įvykių buvo sužeisti 666 žmonės, tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai būna netinkamai pastatyti, blokuoja kelius. Taip pat yra naudojami nusikalstamoms veikoms, pridūrė vyriausybė.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Nors formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl ministrų postų viešojoje erdvėje svarstoma, jog energetikos ministerijai galėtų vadovauti demokratų frakcijos seniūnas Seime Lukas Savickas, jis pats sako, kol kas negalintis patvirtinti tokių kalbų. Pasak politiko, iš pradžių turi būti pasirašyta parengta koalicijos sutartis, o tada esą bus galimi sprendimai dėl konkrečių kandidatų į ministrus. Tuo metu dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas sako nesigailintis pernai priimto sprendimo tapti socialdemokratų nominuotų energetikos ministru. Jis tikino priekaištų savo darbui šią ministeriją demokratams išmainysių socialdemokratų neišgirdęs. Vaičiūnas taip pat nevertino galimo kandidato į ministro postą Luko Savicko galimybių tęsti darbus. Kompensacijas išlaidoms centralizuotam šildymui iš praėjusio sezono kiekvieną mėnesį gali gauti apie 200 tūkstančių žmonių. 40 tūkstančių arba 25% daugiau nei pernai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms. Vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Agentūros duomenimis Lietuvoje kainų vidurkis praėjusių metų spalio šių metų balandžio mėnesiais augo 5% ir siekė 7,79 cento už kilovatvalandę. Tarp didžiųjų miestų mažiausia kaina buvo Šiauliuose ir Klaipėdoje, o didžiausia Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudymu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Kaip pranešė teismas, tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Teismas padarė išvadą, kad įtariamajam paskyrus vieną ar kelias švelnesnės kardomasias priemonės nebūtų galima pasiekti kardomųjų priemonių tikslų, todėl šiuo metu reikalinga tęsti suėmimą. Prokuratūra 3 mėnesiams prašo pratęsti suėmimą ir kitai įtariamajai paramediko nužudymu, buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai. Teismas teigė, kad dėl jo suėmimo posėdis įvyks trečiadienį po pietų. Toliau iš užsienio. Suomijos pareigūnai pateikė kaltinimus laivo kapitonui, kuris yra Rusijos pilietis ir kitam svarbiam įgulos nariui, dėl įtarimų naujųjų metų išvakarėse apgadinus 2 Suomiją ir Estiją jungiančius povandeninius kabelius. 132 metrų ilgio krovininis laivas plaukęs iš Rusijos į Izraelį buvo sulaikytas Suomijos pareigūnų praėjusių metų gruodžio 31, kai kilo įtarimų, kad šio laivo inkaras apgadino 2 telekomunikacijų kabelių Suomijos įlankoje. Šis incidentas yra vienas iš kelių įtariamo kabelių sabotažo atvejų Baltijos jūroje. Netoli Berlyno esančiame Potsdamo mieste ruošiantis nukenksminti 250 kg sveriančią antrojo pasaulinio karo laikų bombą, tūkstančiai gyventojų paliko savo namus. Gelbėjimo tarnybų darbuotojai ėjo nuo durų prie durų tikrindami, ar visi išvyko. Laikinai buvo sustabdytas traukinių eismas miesto pagrindinėje stotyje. Vokietijoje net praėjus daugiau nei 80 metų po antrojo pasaulinio karo pabaigos neretai randama nesprogusių karo laikų sprogmenų. Bombos paprastai aptinkamos vykdant statybos darbus, o jas radus kartais pradedamos didelio masto evakuacijos operacijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas sako, kad minimalios algos didėjimas turėtų būti susietas su neapmokestinamųjų pajamų dydžio augimu. Pasak jo, darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai šį susitarimą priėmė kaip kompleksinį. Jis galios tik tuo atveju, jei abu rodikliai didės. Šis susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą minimalią algą didinti nuosaikiau 6-7%. Siekiant tobulinti rinkimų organizavimą, Seimas linkę suteikti teisę vyriausiai rinkimų komisijai tikrinti kandidatų rinkimų programas, įtvirtinti reikalavimą rinkimų komisijų nariams, mokėti valstybinę kalbą. Tai dar nebuvo galutinis balsavimas, projektas dar turės įveikti Seime priėmimo procedūrą. Jei parlamentarai pritartų, vyriausiai rinkimų komisija turėtų teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programuose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausiojų rinkimų komisija galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Tuomet iniciatyvos kritikai abejojo, ar vyriausiojų rinkimų komisija turės pajėgumų tikrinti visų kandidatų programas. Siūloma, kad naujos rinkimų kodekso nuostatos įsigaliotų šių metų rugsėjo 1-ąją. Dar vienos partijos lyderiui darbas Europos parlamente mėlesnis. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Naujai formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl kuruojamų sričių naujojoje vyriausybėje, Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus nėra. Politikas tikina planuojantis tęsti darbus Europos parlamente. Vakar paaiškėjo naujos koalicijos sutarties turinys ir ministerijų dėlionių rezultatas. Į koaliciją pakviestiems demokratams naujai formuojamoje vyriausybėje paskirto Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos.
1: Tęsame žinias. Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas, šiandien pareiškė Irano užsienio reikalų ministras. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Pranešama, kad pagrindų susitarimų, kurį sekmadienį sudarė Teheranas ir Vašingtonas, šiuo tikslu 60 dienų pratesimos kare paskeltos paliaubos. Derybų metu didžiausias dėmesys skiriamas karo pabaigai, Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, įšaldyto Irano turto grąžinimui ir atstatymui. Jungtinių valstijų viceprezidentas neseniai kalbėjo apie galimą sankcijų panaikinimą. Pasak pranešimų, taip pat diskutuojama apie 300 milijardų dolerių atstatymo fondą. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas vyks į Šveicariją ir dalyvaus oficialioje susitarimo pasirašymo ceremonijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Prancūzijoje vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Trumpas teigė, kad vėliau tą pačią dieną buvo planuojamos papildomos derybos. Tuo metu didžiojo septyneto valstybių lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Šis sprendimas reiškia papildomų sankcijų įvedimą dujoms ir naftai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Byla išnagrinėta pagal partijos, jos pirmininko ir vicepirmininkės skundus, kurie buvo sujungti. Visi jie prašė panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą. Komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija iš savo lyderio bei partijos narės, nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinį ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Šie pažeidimai buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to komisija nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Degalinių tinkle Jozita dėl galimai apgaulingos apskaitos visoje Lietuvoje atliktos kratos. Taip patvirtino policijos departamentas. Jose dalyvavo apie 80 policijos pareigūnų, 30 mokesčių inspekcijos bei 2 valstybinės darbo inspekcijos specialistai. Iki teisminės tyrimas pradėtas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turto pateikimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo. Pažeidžiamiems vartotojams permokant už elektrą tiekėjai turės nutraukti sutartis. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Seimas nusprendė nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nuo Liepos nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais tais atvejais, kai visuomeninė elektra yra pigesnė. Vartotojai galės nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą ir išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Apie planuojamą sutarties nutraukimą gyventojai turės būti informuojami ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Energetikos ministerijos duomenimis dabar statistinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau.
1: Tęsime žinias. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniaslaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto. Kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniaslaidos nepriklausomumui. Protestuodami prieš juos veiksmus, Čekijos televizijos ir radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką. Jie dabar gaus fiksuotas sumas, kurios maždaug atitinka licencijos mokesčių sumas surinktas 2008-2024 metais. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį rašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, jau kitų metų sausio pirmą dieną. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir Jungtinių valstijų dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atvirimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Pranešama, kad pagrindų susitarimų, kurį sekmadienį sudarė Teheranas ir Vašingtonas, šiuo tikslu 60 dienų pratesimos kare paskeltos paliaubos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.
7: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Parlamentaras Rimantas Sinkevičius teigė prisidėjęs finansiškai prie sūnaus Mindaugo Sinkevičiaus teisinių išlaidų čekiukų byloje. Jo teigimu, visi pinigai sūnui buvo pervesti bankiniais pavedimais, todėl STT klausimų esat neturėtų kilti. Taip jis kalbėjo visuomenininkui Andriui Tapinui paskelbus, kad jis kreipėsi į specialių tyrimų tarnybą prašydamas išsiaiškinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis apmokėjo teisinės išlaidas vadinamoje čekiukų byloje. Joje politika buvo nuteisęs apeliacinės instancijos teismas. Taip Sinkevičius, kuriam laikui buvo nušalintas nuo Jonavos mero pareigų. Tačiau Lietuvos aukščiausiasis teismas pernai bylą nutraukė ir taip jis grįžo į pareigas bei aktyvę politiką. Dabar socdemų lyderis pranešė ketinantis perimti vyriausybės vairą Žingos Ruginienės, taip tapdamas trečiu valdančiosios daugumos premjeru per kadenciją. Parlamentas nutarė svarstyti siūlymą keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Seimas pritarė įvairioms frakcijoms ir klausančių politikų parengtam Konstitucijos 62 straipsnio papildymo projektui. Dabar konstitucijoje numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esant šiai formuluotei, parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Praėjusią kadenciją buvo pakeistas Seimo statutas, supaprastinantis pačią procedūrą, jeigu parlamentaras, kurio neliečiamybė prašoma panaikinti, išreiškia tokią valią. Kad Seimo nario imunitetas būtų panaikintas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip pusė parlamentarų. Neretai pasitaiko atveju, kai pritrūksta balsų ir Seimo narys, kol dirba parlamente, išvengia baudžiamojo persekiojimo. Paramediko nužudimo įtariamas vyras lieka suimtas, dėl buvusios sutuoktinės teismas spręs vėliau. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Kai pranešė teismas tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Teismas padarė išvadą, kad įtariamajam paskyrus vieną ar kelias švelnesnes kardomasias priemonės nebūtų galima pasiekti kardomųjų priemonių tikslų, todėl šiuo metu reikalinga tęsti suėmimą. Prokuratūra 3 mėnesiams prašo pratesti suėmimą ir kitai įtariamajai paramediko nužudymu, buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai. Teismas teigė, kad dėl jo suėmimo posėdis įvyks trečiadienį po pietų.
1: Tęsame žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos netrukus galės atnaujinti sankcijas Rusijos naftai. Tai jis sakė didžiojo septyneto viršūnių susitikime, kuriame lyderiai siekė padidinti spaudimą Maskvai dėl jos invazijos į Ukrainą. Trumpo teigimu, esą tai bus galima padaryti greitai, nes naftos bus galima gauti per Hormūzo sąsiaurį. Vašingtonas buvo įvedęs ir vėliau pratęsė sankcijų išimti jūroje jau esantiems Rusijos naftos kroviniams, o tai kėlė nerimą Jungtinių valstijų sąjungininkėms Europoje. Irano valstybinė televizija šiandien pranešė, kad šio šalies naftos tanklaivė ir kiti laivai atnaujino plaukėjimą po pasiekto susitarimo su Vašingtonu. Skelbiama, kad 3 Irano naftos tanklaiviai šiuo metu plaukia šiaurinę Indijos vandenyno dalimi, o kiti 2 gabenantys būtiniausias prekes ir pašarus gyvuliams yra pakeliui į pietinius uostus. Irano valstybinės televizijos žurnalistas iš vietovės prie Hormūzo sąsiaurio sakė, kad operacija nutraukti karinio jūrų laivyno blokadą buvo įgyvendinta, turėdamas omenyje nuo balandžio 13 dienos galiojusias Jungtinių valstijų priemonės. Manęs.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Šveicarai atmetė pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičium iki 10 milijonų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis referendumo paskelbtais duomenimis, Šveicarijos rinkėjai atmetė pasiūlymą iki 2050 metų išlaikyti šalies gyventojų skaičių nedidesnį nei 10 milijonų, ribojant imigraciją. Rinkėjų apklausos parodė, kad maždaug 55% žmonių balsavo prieš šį pasiūlymą, o 45% už. Kaimo regionuose, pavyzdžiui, kur užsieniečių yra nedaug, beveik 66% žmonių pritarė šiai iniciatyvai, tačiau miestiečiai balsavo ryštingai prieš. Didžiausia Šveicarijos politinė partija jau dešimtmečius karštai priešinasi imigracijai ir Europos Sąjungai bei referendumuose teikia įvairius pasiūlymus. Dauguma jų žlugo, nors kai kurie, įskaitant minaretų draudimą 2009-aisiais ir veido dengimo draudimą 2021-aisiais buvo sėkmingi. Dešinioji partija referendumo dėl gyventojų skaičiaus ribojimo projektą pristatė kaip tvarumo iniciatyvą, kuri padėtų tausoti išteklius ir kovoti su miestų plėtimusi, perpildytais autobusais ir traukiniais bei nusikalstamumu. Tačiau ji nuosekliai aiškino, kad pagrindinis dėmesys skiriamas užsieniečių skaičiaus šalyje ribojimui. Pagal siūlomą priemonę pasiekus 9,5 milijono gyventojų skaičių, o tai greičiausiai įvyks 2030-aisiais, būtų taikomi apribojimai prie glopšio suteikimui ir šeimų susijungimui. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių.
1: Radio stotis Geras FM.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

radijos stotis Geras FM.

0: važiuojant į automobilį. Tai koks tu tamsto vairuotojas, gal tiesias iš karto ant stalo?
1: Nu, mes šiek tada papilsim labai daug, tai čia per greit stabdė, tai čia
0: tai nesvarbu, tai laikykis distancijos, tai... gerbiamasis. Tai man čia nereikia aiškinti nieko, nieko nereikia aiškinti. Tu važiuoji tiesiai dieną sausu keliu ir tu atsitrenki į priekį važiuojančią mašiną. Nesvarbu, ką jin darė, nors kersai kelio atsistojo, koks tavo reikalas. Tik važiuok normaliai ir tada viskas bus. Ir jeigu tu atsitrenki toj grandinėlėje, atsiduri vidury kažkur toj grandiniai, na tai ne kažką, ne kažką.
1: Reikia pagalvoti apie tai. Tai pamastykit, mes šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį pratęsim.
2: Geras FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie kasdienį stresą, apie stresą laikant egzaminus, dalyvaujant teisme ir, nu, sako, kiekvienam negatyviam dalyke galima rasti ir gero dalyko, tai pabandykim išspausti čia kažką.
1: Tai išspaus kažko nereikia, čia viskas gana aišku yra.
0: Spauskim.
1: Stresas nėra blogai. Neveltai ir mano tas pranešimas registros konferencijoje buvo apie tai, kad stresas yra resursas tam tikrą prasme. Pagalba. Na, įsivaizduokime, vėlgi tą patį avariją, nu, kažkokią tai avariją mieste. Jeigu anksčiau, iki civilinės atsakomybės įstatymo, žmonės, nu, ypatingai vengė avarijų, nes padarius avariją, tu galėjai užsirauti arba patekus į avariją, netgi ne tu kaltas, tu vat nukentėjęs esi, taip. Tu niekuo nekaltas, į tave atsitrenkė kažkoks žmogus, tu niekuo nekaltas, ir kas atsitikdavo, ir tada problema, jeigu tas žmogus neturi pinigų, kaip su tavim atsiskaityti, tai tu būdavai netekęs automobilį iš savo kišenės ir paskui ten per teismus, per 10 metų, po 20 eurų į mėnesį ten su tavim atsirokos. Nu tai nesąmonė. Arba, jeigu tu kaltininkas padarė atsitrenkiai su savo ten kažkokiu tai supuvusiu peliuku ar kažkokia kita mašinytė atsitrenkiai į kažkokį tai ekstra klasės automobilį prabangų, tai, kuris kainuoja daugiau negu tavo būtas, tai tu galėdavai prarasti ir būtą. Tai
0: čia labai tos
1: stresas, bet kas tada avarijų, kai kuriais atvejais žmonės saugojasi, nu, tai vengia. Dabar, kada tu žinai, kad, nu, jeigu tave kas nors atsitrenks, nu, aišku, nesmagu, nemalonu, bet tu atidavi mašiną į servisą, draudimo kompanija apmokėjo sąskaitą ir tu pasiimi mašiną. Dar netgi pakaitinį gauni. Nu ir viskas.
0: Nu, čia šiek tiek panašu, kai tu nuvažiuoji į užsienio šalį, kur nėra tolerancijos ribos matuokliui, tai tu, nu, tu labai stresuoji, bet tu ir labai tvarkingai važiuoji.
1: Taip, tai va tada ir gaunasi, kad ten plus minus 1-2 kilometrai, tai pačiai esi, kokia Austrijoje ten ar Šveicarijoje, ir tu važiuoji, kaip, aiškia, jau ten ant galvos ten krepšius su kiaušiniais užsidėjęs, kad nesudaužyti, ir kad tik nedaug dėvė 1 kilometrų, ir viskas sugebi, ir spidometrą stebėti, tai, ir vairuoti sugebi, o tai dabar...
0: Nes aš jau čia 500 nemokėsiu.
1: Nes nemokėsiu, tai va tas stresas irgi yra. Lygiai taip pat tas jaudulys, tam tikras, va, teko lankyti, kaip ir sakiau, trenerių kursus ir kūno kultūros akademijoje. Ir ten daugelis sporto medikų ir trenerių tvirtino, kad sportininkui prieš startą negalima visiškai numušti jaudulio. Nes tas starto jaudulys, tas noras laimėti, ta emocija taip pat veda žmogui tą rezultato siekimą, atlikti tą veiksmą, tai, ką tu darai labai gerai, aukščiausių lygių, ką tu tik sugebi, negu visiškai atsipalaidavęs ir visa kita. Tas ir būna, kad būtent streso būsena tave apsaugo nuo kažkokių nelaimių. Ir aš net esu girdėjęs, vat, jeigu ten karą kažkada paminėjau, kad sako, jūs įsivaizduokite, kaip karo metu žmonės mažai sirgdavo peršalimo lygom. O juk būdavo apkasuose, taip, purve, žiemą ten, belė kur drėgmėjai, per lietų, o nieks nesirgdavo peršalimo lygom beveik.
0: Nes taip mobilizuoja imunitetą.
1: Nes stresas būdavo toks, reiškia, kad tas stresas organizmą ant tiek mobilizuodavo, taip, kad organizmas neprisimdavo jokių virusų.
0: Nėra čia laiko dabar.
1: Nėra laiko su virusai žaistis. Tai vėlgi, tas stresas, tas jaudulys nėra visiškai blogas.
0: Tai va, yra kur tik ta riba?
1: Nu, riba yra tai, kad
0: sveikai stresuoji, ar čia jau pernelyg?
1: Riba yra tokia, kad jeigu tu turi kažkokį tai, na, jaudulį, ten susirūpinimą, jaudulį, ten stresiuką kažkokį, ir tai tave skatina veikti, tu tame gali veikti labai gerai, tai tada stresas yra skatinantis. Taip. Bet jeigu stresas jau pasiekė tokį lygį, kad tau rankos kojas nebeklauso ir tu to būtino veiksmo net nebegali atlikti teisingai, tai jau tada stresas mus kontroliuoja. Tai yra, ar aš sugebu veikti būdam paveiktą streso, ar vis tik stresas įveikia mane ir aš nebegaliu atsakingai veikti veikiamą streso. Tai yra, ar jis mane kontroliuoja, ar aš jį kontroliuoju. Va čia riba ir yra. Tai yra tiek streso, kad aš skatinamas esu geriau padaryti, vat aš pasieksiu, aš padarysiu, aš atliksiu, taip, aš išvengsiu, vat tai yra gerasis stresas. Bet kada jau
2: aš išvengsiu, bet greičiausiai man tai nebepavyks.
1: Šakės nebegaliu. Būtų gerai, kad iš vis nebūtų.
2: Rankos kojas dreba ir aš net negaliu pradėti atlikti to veiksmo, va tada stresas jau daro neigiamą poveikį ir jau čia tada yra blogasis stresas.
0: Tai vat tas žmogus, kuris stresuodamas, gal nelabai mokėdama, bet vis tik prašoko tą kartelę, išlaikė egzaminą, turi teises ir suprato, kad jis daugiau to nekartos, jam buvo pernelyg čia šitą situaciją nemaloni ir yra tos teisės, bet jau bala nematė.
2: Jo, ir tokių yra nemažai, pakankamai daug, kaip netrodytų optimistiškai būsimiem vairuotojams, dėja nemaža dalis jų taip niekada ir nevairuos, netgi gavė vairuotojo pažymėjimą.
0: Nors atrodytų, ar ne, kad jį pavyko.
2: Gavo vairuotojo pažymėjimą, tai viskas. Bet tikrai daug žmonių, pakankamai reikšmingas kiekis, aš nežinau dabar statistikos tikrai, bet pakankamai reikšmingas kiekis, kurie arba visai nebevairuoja po gavimo teisių, arba vairuoja, bet būdami dar didesniam strese. Tiesiog baimėje nervai ten genda visokie, ištisai problemos, bijo važiuoti, bet verčia gyvenimas, nori, nenori, važiuoja, bet rizikuoja, ten ir dažnai auto įvykius patenka, ir problemos visada kyla, bet nori, nenori, reikia važiuoti. Ten darbas verčia, gyvenimas verčia, kažkas tai. Tai va tokių žmonių yra pakankamai daug, jeigu sudėti tos, kurie net nevažiuoja, arba kurie važiuoja būdami ten jau vos ne depresijoje jau ten jau keletas, stresas jau tikrai jau ten škalė ten jau muša per maksimumus rodo depresinę skalę. Va, tai tada jau yra problema.
0: Ir nėra taip paprasta grįžti į normalų jautimąsi ir nestresuojant vairuoti, čia visas procesas.
2: Procesas,
0: jeigu be. Žmogus pats supranta tikriausiai, ir ne, kad,
2: dažniausiai tai būna aplinkinių įtaka. Tai, aplinkiniai yra patys geriausi psichoterapeutai, ir jie turi labai gerai paruoštas metodikas, kurių viena ir sako, kada žmogus sako, žinai, aš bijau, tai, ir tada jie pasitelkia visą savo mokslinį išvalgą, pasako, tai tu Nebijok, ką yra, ja? Tai va, tai čia pats geriausias, aukščiausias levelis, reiškia, jau to mokslo.
0: Labai trumpas sprendimas.
2: Jo, tai tu nebijok. Va, tai ir atrodo, jau viską pasakiau, aš jam padėjau, aš jam pasakiau nebijoti. Okei, gudrūti, tai ką dabar daroma? Iš tikrųjų, tai baimė tu gali būti ir kelios prigimtis. Tai viena iš jų gali būti tai, kad žmogus principė gyvenime visko bijo. Jisai bijo viešai kalbėti, toks visiškas intravertas, užsidaręs, bijo viešumos, bijo viršininkų, bijo griežtai, kad jam kažkas pabars jį, ten ant jo šūktelės pakels toną. Jis tiesiog visko bijo. Vairavimas yra tame tarpe.
0: Taip.
2: Įtrauktas vairavimas. Vairavimas yra viena iš sričių, kurios jisai yra bailus. Na, tiesiog va toks žmogus, bailus galbūt padidintas nerimo lygis, sakykime.
0: Jautrumas
2: padidintas, jautrumo žmogus. Kaip bevadinsim, bet kalbam apie tą patį.
0: Taip.
2: Čia žodžių pasirinkti jau ne taip jau ir svarbu. Kalbam apie tą patį. Taip. Na ir tada jau nebejotinai, norint sutvarkyti žmogaus požiūrį į vairavimą, ten galimybės vairuoti kuo mažesnėme strese, su mažesniu nerimo lygiu ir kad viskas tas vyktų daug adekvačiau, jau tenka rimtai padirbėti su coachingu, su psichoterapija, su to baimės emocija, kaip ją sutvarkyti. Antras dalykas, tai kaip vėlgi vienas iš. Antras dalykas, jeigu tokio didesnė grupė imti, tai kada žmogus kažko neišmoko. Jisai pat savaime gyvenime yra drasus, savo srityse.
0: Kai išmano.
2: Ten, kuris išmano.
0: Taip, taip.
2: Tas sritis, kuris išmano, sakysim, jis turi kažkokią profesiją, savo profesiją yra ten kietas pakankamai, arba net ir vadovaujantį darbą dirba, kietas profesijoje, ten pasisakantis, užsiimantis kažkokį tai hobį, kažkokį turi irgi, kuris ten reikalauja kažkokį, ir ten jam viskas gerai. Bet vat vairuoti, sako, ten bijau žiedinių sankryžų, arba dar parkuoti pažyminiuose parkinguose man ne kažką.
0: Taip.
2: Ir da. Gali būti, kad su to žmogum padirbėjus būtent toje praktinėje srityje, tas lygis sumažėtų iki priimtino lygio. Arba kažkiek tai dar padirbėti ir su to psichologiniu lygiu, nerimo lygiu, ir tuo pačiu praktika, ir tada gaunasi viskas tvarkoje. Tas žmogus daug greičiau susitvarko. Bet vėlgi, kaip ir pirmoji atveju, taip ir antroji atveju, vis tiek pirmiausia yra teorija, tuo pačiu jinai stiprinama būtinai ir su praktika. Kartais būna, kad tie žmonės va tos pirmosios kategorijos, kurie bailiukai yra iš principo tokio jautresni yra, jie iš pradžių sako, jie nepripažįsta šito.
0: A.
2: Ir tada, kada tu sakai, nu, vat, gerai, o kaip čia su vairavimo baimė, vat, pas mane baimė, okei, ir kokie šia baimės, ko tu konkrečiai bijai? Nu, jis sako, nu, vat, lygiai tą patį minika ir antrasis. Sakysim, aš bijau ten parkuotis, nemoku ten bijau važiuoti, aš bijau, kad ten sankryžai nepadaryčiau klaidos, nepriimčiau sprendimą teisingą, nes reikia greitai spręsti, kas ką praleidžia, o aš ten dar nelabai susigaudau, man reikia daugiau pagalvoti. Ir vat, šitų situacijų aš bijau. Ir jiem atrodo, kad taip ir yra. O kadangi tu žmogus nepažįsti pradžioje, tau irgi gali, nu kodėl tu turi, neturi pagrindo netikėti žmogum. Stengiasi gi tikėti jo. Ir tada tu dirbi su šitom baimėm, konkrečiom,
0: taip.
2: Ir tu matai, kad
0: visai ne tas.
2: Tas ne čia priežastis.
0: Aha.
2: Jisai visko bijo. Ir jo netgi ir, ta, vat, ir būdo savybės, charakterio savybės yra kitokios. Ir tu supranti, kad ten darbo laukia daug. O čia ne visada su žmogum tada labai sunku yra. Žmogus nenori to pripažinti. Jisai sako, ne, man tik,
0: tik šitos
2: įsisprendžiam. Parodė, kaip važiuoti. Taip. Ir aš jau tada arealis. Nu, kad ne arealis, žinai. Ir tada žmogus nepasiekė to rezultato, nusivylė. A, tai čia nieks nemoka, čia nieks negali paaiškinti, instruktoriai žiopli visi ir taip toliau. Bet ten jau reikia psichologo stipraus.
3: Radijos stotis. Geras FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie gerą, blogą stresą, vairuojant, dalyvaujant teisme. Psichologiją užbaigėme tuo, tai ką šitoje vietoje gali pagelbėti ir psichologija, ir koučingas?
1: Pagalba, psichologinė pagalba, kaip pradėti, kaip išmokti valdyti savo stresą, savo nerimą valdyti, kaip tai pažiūrėti praktiškai ir psichologijoje, ir koučingėje yra taip vadinami ribojantis įsitikinimai ir darbas su ribojančiais įsitikinimais, tai yra tam tikros technikos, pratimai, klausimų serijos, kada žmogus įsitikinęs, kad, pavyzdžiui, aš kažko nemoku, aš kažkur bijau, ir pagal klausimų serijas galima, užduodant žmogui klausimus, rasti su juo kartu, rasti kelią, kaip jam išmokti save valdyti. Tai pirmiausia dalykas identifikuoti, ko tu iš tikrųjų bijai, rasti tą tikrąją priežastį. Tai yra, nes kartais, kaip sakau, kartais žmogus ateina su tokia priežastim, tau aiškina, kuri nėra tikra.
0: Taip.
1: Jam tik taip atrodo. Jisai, taip sakant, savo įsivardino.
0: Gal sakė net kažkas.
1: Jo, man nesiseka dėl to, kad... ir sako, nu, va, dėl to. O kai pradedam aiškintis, pasirodo, kad ne visai dėl to. Ir kada lendi giliau, tais klausimais, kur iš tikrųjų, kada pasireiškia ta baimė, kada tu ją pradėjai jausti, kaip jin pasireiškia, kokiam aplinkybėm, kaip tu dėl to jautiesi ir taip toliau, ir taip toliau. O kada nesijauti, pavyzdžiui, na, tarkim, jeigu tau važiuojant ir kai daugiau automobilių, tu labiau bijai, ar tu bijai, pavyzdžiui, vaikštant kokiam prekybos centre, kada daugiau aplink tave žmonių, ar dar kažkas yra. Tai žiūri aplinkybės. Ar čia tikrai automobilio aplinkybės, ar žmogus iš vis bijo daugumos, ten kažkokių tai erdvių, kada labai daug žmonių tiršta. Reikia, nu, vat, kol išsiaiškini tikrasias priežastis, ir dar kitas dalykas yra, kad pas mus žmonės nori labai greitą sprendinių.
0: Nu, tai biški pašnekam,
1: nu,
0: kaip sakom, biški pavairuojam.
1: Nu, čia vieną kitą pamokėlį ir vairuojam, nu, ir viskas svarbu, nu, ir važiuoju, ir važiuoju. Ir vėl dažnai nusivylimas, nes žmonės net ir ateina, jie jau numatė, jie ateidami pas tave, tarkime, jeigu tu nori kovoti su baimėm. Jie ateina pas tave ir jis jau numatė, nu, tegul ten man papasakai, biški teorijos, ir tada aš ten 2-3 pamokas, aš va taip ir paskaičiuosiu, man čia kainuos porą šimtų, nu, ir viskas man gerai užtenka.
0: Kad aš gaudyčiausi.
1: Kad aš gaudyčiausi. Taip. O paskui jau kaip nors pats, tai pats tu jau 15 metų darai pats ir nepasisekė. Ir aš visiems sakau, kad jeigu taip lengva, jeigu taip paprasta, kad čia pakaktų tik tais vieno dviejų pokalbių ir vienos dviejų pamokų, tai kodėl tu nepadarai per pastaruosius 10 metų? Nes tą problemą jis jau sprendžia, aš visą sakau, tai kiek laiko tu jau tai sprendė? 10-15 metų. Ir niekaip neįsprendė. Ir dabar nori per dvi pamokas išspręsti jas?
0: Nu, tarsi egzistuoja kažkokia, ar ne, mokykla, ar paskaita, ar ne.
1: Ir jos stebuklinga, kur ten mostelė. Ir va tada pirmas dalykas taip susidėlioja, iš kitos pusės susižiūri, na, jeigu naudoja tokią skalės metodą, labai paprastas toks gana populiarus skalės metodas yra, kur žmogus turi įsivardinti, o kur tu dabar esi, jeigu nuo 1 iki 10? Jeigu 10 tai yra tas tikslas, kaip tu drąsiai ir šauniai dalyvauji pasaulio ralio čempionate, nu, turi šiek tiek perdėdų.
0: Laisvą nuo laisvalaikio metu.
1: Jo, nuo vairavimo nerimų metu. Reiškia, o vienetas, kur tu ten praktiškai tik sėdi į automobilį, bet pajudėt bijai. Tai vat kokiam, kur tu dabar esi? Ir va tada tas žmogus aptari va tą būseną, kur jis yra dabar, kad žinoti, nuo ko mes čia. Ir ten daug aplinkybių ir apsižiūri ir sankryžas ir plentus ir parkavimus ir visokius kitokius dalykus ir galų gale, va tai kur mes dabar esam, nuo ko mes dabar turim judėti ir tada, o pas mažiausias žingsnelis, pas mažiausias, kurį tu galėtum, va jeigu žmogus sako, aš esu va trejetukė ten arba ketvertukė, va 4 balai, šiandien aš sau duodu 4 balus. Jeigu 10, tai yra jau tas taip. Aukščiausias lygis. Gerai, sakau, o vat ką reikia, vat kas turi pasikeisti realiai, bet, kad tu sakytum, vat dabar 4,5.
0: Oho, taip.
1: Vat 4,5, vat 5. Tai vat kas yra, vat konkrečiai įvardink, kas turi konkrečiai pasikeisti, kad tu galėtum pasakyti, dabar aš esu lygiai 4,5. Tada žmogus, kada jis vat, išgaunė, įsivardina savo tą pirminę užduotį, minimalę, kurią jis pažengęs. Ir vat tada sakai, o ką tam reikia padaryti, kokiu tu turi tam resursų, ar tu gali tai padaryti pats, ar tau reikia čia pagalbos, kokios, kaip, kada, kiek laiko savo duodi, kada tai bus, po savaitės, po 2 dienų, po 2 dienų klausė, tai ar jau yra 4,5? Nu, dar nėra 4,5. Tai tada supranti, kur tie 15 metų dingo.
0: Nu, labai ir, lietai balai jo, kyla, labai.
1: Tai iš tikrųjų, tai vat coachingas ir yra toksai, jeigu psichoterapija galbūt labiau į praeitį yra, kada tu nori išsiaiškinti, kur žmogus, kaip čia atsirado ir kur yra. Tai coachingas yra skatinimas susikurti veiksmų planą ir laikytis to plano. Tai vat, tai šitoj srity coachingas yra į veiksmą, į ateitį, į pasiekimą to rezultato. Ir vat, kada žmogus susideda tą planą ir tą planą kažkas stebi, kontroliuoja, kaip tu vykdai, kaip tu jo laikaisi, kokie vyksta pokyčiai, kaip tu pats supranti tos pokyčius ir tada visada gali žinoti, kur tu esi, kiek tau dar trūksta, kaip tu turi nueiti, kokius reikia dėl to darbus atlikti, kokių tu resursų turi, kokių neturi ir taip toliau ir taip toliau. Va taip ir judama į priekį po truputį mažais žingsneliais.
0: Tai kadangi mes ir pradėjom nuo to, kad stresas yra mūsų palydovas visur, visose srityse, tai jo eliminavimas arba sumažinimas eisme dalyvaujant palies ir kitas sritis, neišvengiamai.
1: Be abejo, tai čia nesvarbu. Tai šitie metodai, ten sakysime, tų ribojančių įsitikinimo keitimo technikos, jos veikia bet kur. Tai, ar tai tavo profesinį veikloje, ar tai santykiuose, ar tai, nežinau, hobiuose, kažkokiuose kitose veiklose, tai neturi reikšmės. Visada tu gali įsivardinti, kur tu esi toj savo situacijai, kaip tu nori, kad jį pasikeistų galutinėme rezultate ir kokie žingsneliais ir ką mes darysime, kad link ten judėtume. Tai čia toks klasikinis metodas, aišku, yra įvairios technikos, yra įvairūs metodai, bet klasika yra būtent nuo to, įsivertinti, kur tu esi,
0: taip.
1: Įsivertinti, kur tu nori būti, kokius tu dėl tu turi resursus, kokius pajėgumus turi, ar žinių, įgūdžių, įpročių, pinigų, galų gale, beleko, laiko, visą tai įsivertini ir žiūri, kaip tu gali judėti.
0: O, kaip sakoma, nieko čia nėra sudėtingo. Tiek šiandien ir būtų. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: būklė, geriausi rodikliai nustatyti ant Avilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenys ištyrė Neries ir jos intakų vandens būklę. Kaip rodo rezultatai, geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti ant Avilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Tiriant vandens kokybę buvo nustatyta ir nedidelių nuokrypių. Jie fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Sezoninė Neries ir jos intakų vandens būklės stebėsena vykdyta 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Atliekant tyrimus vertinama organinė tarša, azoto ir fosforo junginių koncentracija, galimi buitinės ir paviršinės taršos požymiai bei ilgalaikės upės vandens kokybės tendencijos. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, buvo tyriami pagrindiniai paviršinio vandens kokybės rodikliai. Bendras azoto kiekis įskaitant amonio azotą, nitratų azotą ir nitritų azotą. Bendra fosforo ir fosfatų koncentracija, biocheminis ir cheminis deguonies suvartojimas.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Šveicarai atmetė pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis referendumo paskelbtais duomenimis, Šveicarijos rinkėjai atmetė pasiūlymą iki 2050 metų išlaikyti šalies gyventojų skaičių nedidesnį nei 10 milijonų, ribojant imigraciją. Rinkėjų apklausos parodė, kad maždaug 55% žmonių balsavo prieš šį pasiūlymą, o 45% už. Kaimo regionuose, pavyzdžiui, kur užsieniečių yra nedaug, beveik 66% žmonių pritarė šiai iniciatyvai, tačiau miestiečiai balsavo ryštingai prieš. Didžiausia Šveicarijos politinė partija jau dešimtmečius karštai priešinasi imigracijai ir ES bei referendumuose teikia įvairius pasiūlymus. Dauguma jų žlugo, nors kai kurie, įskaitant minaretų draudimą 2009-aisiais ir veido dengimo draudimą 2021-aisiais buvo sėkmingi. Dešinioji partija referendumo dėl gyventojų skaičiaus ribojimo projektą pristatė kaip tvarumo iniciatyvą, kuri padėtų tausoti išteklius ir kovoti su miestų plėtimusi, perpildytais autobusais ir traukiniais bei nusikalstamumu. Tačiau ji nuosekliai aiškino, kad pagrindinis dėmesys skiriamas užsieniečių skaičiaus šalyje ribojimui. Pagal siūlomą priemonę pasiekus 9,5 milijono gyventojų skaičių, o tai greičiausiai įvyks 2030-aisiais, būtų taikomi apribojimai prieglobščio suteikimui ir šeimų susijungimui. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.